0: 5 सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 16 से 18 अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22 अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में साथ में एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے، صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوسف سبغاتی تکنیکی مدد دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اللہ رب العزت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے جا رہے ہیں انشاء اللہ۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اردو ترجمہ، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان جس طرح بھلائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح برائی مانگنے پر بھی جلدی کرتا ہے، اور آدمی ہے ہی جلد باز۔ تلاوت قرآن مجید سماعت

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة النساء کی دعا اردو ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے اللہ پاک ہم کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرمائے